Moi bo día e saudos dende a Radio Local. Comezamos unha nova edición deste programa de información de actualidade e entretemento cando son as 12:34, casi 35 minutos xa do mediodía. Estamos pois na segunda semana xa do mes de xuño, día 8, arrancando esta nova semana, avanzando neste mes que no meteorolóxico, pois xa vedes, segue acompañándonos con tempo anticiclónico. Boa temperatura polo de agora, sen clima extremo, con ceos despexados tamén xa esta hora no Carballiño, despois dunha fin de semana que tamén foi favorable meteorolóxicamente falando. Nin moito calor, nin demasiado frío, temperaturas agradables, máximas que hoxe van a situarse nos 24 graus no Carballiño, 26-27 acadarán no Ribeiro, iso si, as noites

0: seguirán siendo bastante frescas, o sea, nos situaremos en 9 grados de temperatura mínima a últimas horas de la tarde y a primeras horas de mañana, pues sí que hay que abrigarse un poquillo más. Así sigue a situación meteorológica en este comezo de la semana, muy semejante o que fue a fin de semana, sin grandes cambios, ainda que los cambios los notaremos a partir de xoves, porque ahí sí que volverá a temperatura más veraniega, más extrema, porque tenemos ya o xoves 30 grados de temperatura máxima no Carballiño, e o venres está previsto que cheguemos aos 34 grados de máxima. Esto todo no Carballiño, no Ribeiro, se sabedes que sempre un par de grados por enriba, esto quiere decir que o venres estarán pues rozando os 40, en torno aos 36, 37 grados de temperatura, con mínimas que tamén suben a partir do xoves. Xa teremos noites máis cálidas con temperaturas de entornos 16, 17 grados moi altas para ser temperaturas mínimas, así que se nos veñen novamente noites calurosas nas que será máis difícil dormir. Pois nada, que a partir do xoves subidón de temperaturas que se vai a manter a lo menos dende o xoves e ata o domingo, según vemos a día de hoxe na predición meteorolóxica, con posibilidade incluso de que teñamos algunha precipitación de carácter treboento. Pois isto é o que nos indica a predición a día de hoxe. Como decimos sempre, ainda queda moito para ver, para ir asustando esa predicción, pero bueno, que en definitiva este arranque de semana, os primeiros días temperaturas agradables e despois xa serán temperaturas un pouco altas, sobre todo extremas na xornada do venres en canto ás máximas e ás mínimas. Bueno, xa sabedes que foi unha fin de semana moi centrada nos actos religiosos, por unha banda en Madrid esa visita do Papa que congregou a numerosos fieis en esa misa celebrada en Madrid na Cibeles, numerosos fieis incluso daqui da comarca do Carballiño, xa que se recordades xa anunciamos que da parroquia do Carballiño se desplazaba un autobús para acudir a esa misa que o Papa oficiaba en Madrid, que sigue, por certo, o Papa realizando diversas actividades, se vai a seguir en distintos puntos do país, pero a presenza carballiñesa pois acudía como de tantos outros lugares de España a ese acto central, a esa misa celebrada onte en Madrid. Tamén aquí tivemos a celebración do Corpus, que se celebrou en numerosas parroquias da comarca con procesións, actos religiosos, e aquí na comarca do Carballiño con un punto especial donde se mantén esa tradición de facer alfombra floral, que aquí pois non é moi habitual, e se mantén na parroquia de Eiras en San Amaro polo compromiso e polo esforzo dos veciños desta parroquia que seguen a traballar en conxunto para elaborar unha alfombra floral tradicional cada ano. En este caso, decenas de personas participaron na recollida de flores, na preparación dos materiais e na confección dunha alfombra que un ano máis destacou pola súa originalidade e converteu as rúas de Eiras nun escaparate de arte efímero e tradición popular. Pois nas nosas redes sociais están xa publicadas as fotografías desa alfombra floral en Eiras. O Concello de San Amaro, por certo, destaca a importancia de promover este tipo de tradicións, e así o levan facendo xa uns anos os veciños e veciñas de Eiras, conservando esa tradición popular da súa alfombra floral. E máis cousas, pois hoxe, luns día 8 de xuño, estáse presentando a esta hora en Lanzarote unha nova edición da Festa do Pulpo, que este ano se adica a esta illa canaria. Alí temos representación carballiñesa para esta presentación en Lanzarote do que vai a ser pois a nosa festa gastronómica máis popular e que se vai a celebrar como cada ano o segundo domingo de agosto, todo preparado xa para esa xornada que se vai a dedicar, como decíamos, a Illa Canaria de Lanzarote, que está unida a Carballiño pola tradición de moitos que emigraron a Talí e que aínda residen nesta Illa Canaria. Pois a Talí, como decíamos, se foron varios representantes da Corporación Carballiñesa para, xunto coas autoridades desta Illa Canaria, facer esta presentación da que será a edición número 64 da festa, que por certo, ao longo desta semana vai haber máis presentacións e saberemos algo máis, como por exemplo, cal vai a ser o cartel que vai a anunciar este ano a Festa do Pulpo, que no calendario vai a caer o domingo 9 de agosto. E repaso a outras informacións da actualidade e dos concellos da nosa comarca. Saudamos a Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Hola, moi bo día.
0: Pues nada, comenzamos repasando esas informaciones.
1: Pues sí, comenzamos con las solicitudes de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida duplicaronse desde el 2024 no Carballiño.
0: Pois así o ven de anunciar a Consellería de Servizos Sociais que nos últimos meses din que registrou un notable incremento de solicitudes de tarxetas de estacionamento para persoas con movilidade reducida. A cifra de peticións duplicouse dende 2024. Se ese ano se tramitaron 44 permisos, só no que vai de 2026 xa se registraron 35. A poboación envellece, precisa a colaboración para manter a súa calidade de vida e de aí que tamén se habilitasen máis lugares para o seu estacionamento. Esas tarxetas permiten aparcar en prazas reservadas e utilizar durante máis tempo as zonas reguladas, no seu caso, ou entrar en espazos de acceso restringido. Pois é un documento que tramita o Concello que é válido en toda España e en toda a Unión Europea. E o persoal de servizos sociais dá conta de un aumento destas solicitudes nos últimos dous anos e con previsión de que siga aumentando. Son permisos para persoas maiores, con dificultades de movilidade para que poidan facer tarefas cotidias como ir a compra ou acudir a citas médicas, tendo ese lugar habilitado para o seu estacionamento.
1: E o Concello de Boborás licita a cubrición do Parque Infantil do Punto de Atención á Infancia.
0: Pois vende publicar a licitación das obras de construcción dunha cubrición para o Parque Infantil do Punto de Atención á Infancia en Boborás, situado no recinto compartido co CEIP Nosa Señora de Xuvencos. Unha actuación que contará cun orzamento de 93.823 euros IVA incluído. Está financiada no marco do convenio que asinaron o Concello de Boborás e o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, con cargos fondos de cohesión e transformación territorial. O objetivo de esta obra, pois é que ese espazo exterior do punto de atención continuada poida aproveitarse máis ese parque infantil ao longo do ano, especialmente pois cando temos inverno, cando temos chuvia ou climatoloxía adversa. Así que se cubrirá esta zona de recinto compartido entre o punto de atención á infancia e o colexio, unha mellora que vai a redundar logo positivamente en ambos centros e especialmente nos nenos e nenas de infantil e dos primeiros cursos de primaria que poden ter así un lugar de ocio para desfrutar dos xogos de maneira máis confortable. Vais a instalar unha cuberta sobre o actual parque infantil que garantirá a protección superior e lateral. Vais a facer unha mellora do acceso dende o edificio do punto de atención á infancia e a cubrición resolverase mediante unha estructura metálica, paneis translúcidos de policarbonato, protección, luminosidade e integración dun colorido que é característico dos centros educativos. Temos no noso Facebook publicado unha fotografía de como vai a quedar o proxecto que xa publicaron dende o Concello de Boborás. O prazo para presentar as ofertas para facer a obra permanece aberto ata o 19 de xuño. Trátase pois dunha mellora máis que xa hai tempo que está demandando o Concello de Boborás.
1: E o BNG Becea denuncia o que considera unha nova mostra da política de propaganda do Partido Popular alrededor da mellora da estrada provincial Ourense 456 entre Mandrás e Vidueiro.
0: Pois fala o BNG Becea de propaganda porque din que dende o 2021 se ven solicitando esta obra. Trátase dunha mellora nesta estrada provincial cuya xestión corresponde á Deputación e que implicaría a ampliación desta vía de comunicación fundamental para a mobilidade da veciñanza. Foi unha demanda reiterada durante anos por parte dos habitantes da zona e a pista non foi ampliada nin se mellorou ninguna curva dende a época do Marquesado da Pousa, di o BNG. Por iso consideran inaceptable que esta necesidade cidadana se ese instrumento de autobombo político, porque o problema, din, non é que se faga ou non a obra, porque o problema está en que a actuación se anuncia unha e outra vez, mentre os veciños continúan esperando que as promesas se convertan en feitos. Critican que hai un cartel informativo da obra que leva máis tempo anunciando a actuación do que tardaría en executarse a propia obra. Dous anos levan os veciños vendo anuncios, fotos e titulares sobre esta estrada e o que piden é resultados xa.
1: O BNG levará ao Congreso unha pregunta sobre a inclusión da mina de Doade como proxecto estratégico.
0: Pois o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, vai a participar na vindeira sesión de control ao Goberno para reclamar explicación respecto da inclusión da mina de Doade en Beariz na primeira lista de proxectos estratégicos de materias primas críticas aprobadas pola Comisión Europea. Van a levar esta pregunta despois de coñecer informacións que cuestionan a transparencia e incluso a legalidade deste procedemento. Así, Rego vai a demandar o Executivo que aclare se tiña coñecemento previo da incorporación da mina galega a esta lista de proxectos estratégicos, que aclare tamén se se comprobou que o proxecto contaba coa avaliación técnica antes da súa aprobación por parte das institucións europeas. E todo isto por dúas cousas. Lembra a formación nacionalista que a mina de Doade xa fora rexeitada en 2020 polo seu impacto ambiental e, a pesar de iso, se presentou novamente en 2025 e figura agora entre eses 7 proxectos localizados no Estado español que seleccionou como estratégicos a Comisión Europea. Ademais, engaden outra cuestión. Recentemente se publicaba nun medio alemán que a mina de Doade estaría entre os proxectos que non figuraban no borrador da listaxe de 2025 e que apareceron posteriormente na versión definitiva, no mes de marzo, un feito que o BNG di que obriga a aclarar se tiveron ou non as avaliacións técnicas perceptivas. De confirmarse que a mina de Doade foi incluída sen contar con avaliación técnica ambiental previa, Néstor Rego di que estamos diante dunha actuación moi grave por parte da Comisión Europea e que o Executivo Central ten que pedir explicacións. Pois ata aquí este primeiro repaso, facemos unha pequena pausa e contámosvos máis cousas.

0: Llama a Tua Correduría de Seguros no tarda viño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
0: Carma, Correduría de Seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
2: Psicotécnico Xoán 23. Máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
0: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
2: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23. O teu psicotécnico no Carballiño.
0: Se tes entre 6 e 14 anos, ven a vivir unha experiencia única no Depor Campus Terras de Maside. Do 22 ao 26 de xuño no Campo do Outeiro Grande. Xornadas de fútbol e diversión con adestradores do Deportivo da Coruña. Inscríbete xa en deporcampus.rcdeportivo.es ata o 16 de xuño. E para desfrutar do fútbol toda a tempada, súmate ás Escolas Deportivas Terras de Maside. Dende os 3 anos, categorías de iniciación a juvenil. Máis información en edterrasdemaside.com.
3: Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras.
4: Murcia.
5: Donde quieras.
3: Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti.
6: En este repaso da información, bueno, imos adiantando cousiñas, xa que na segunda parte do programa imos abordar máis o detalle. Xa sabedes que estamos hoxe en Lanzarote presentando oficialmente esta celebración da 64 edición da Festa do Pulpo, que vai a ter lugar o vindeiro día 9 de agosto, segundo domingo de mes, como marca cada ano o calendario. Pois nada, segundo domingo do mes de agosto, que este ano nos cae a día 9, vai a ter lugar esta celebración que este ano se dedica a Illa Canaria de Lanzarote, pois por ese vencello en canto a emigración. Moitas persoas de aquí, da nosa terra, se foron no seu día ou siguen aínda residindo nesta Illa Canaria. Pois ata ali se foron os representantes da Corporación Municipal do Carballiño, algúns deles, entre eles, por exemplo, o concelleiro de Turismo e algúns concelleiros máis ou o alcalde en funcións, para presentar esta nova edición da Festa do Pulpo, da que logo falaremos máis o detalle. E nada, repasando cousiñas, pois a semana pasada, o pasado venres, tiñamos presentación na Casa do Concello do Carballiño dos últimos datos relacionados co atención ás mulleres víctimas da violencia machista. Houbo reunión da mesa de coordinación e seguimento dos casos de mulleres que sofren violencia machista, casos incluídos no sistema Biogen, que é un sistema para a protección de estas mulleres, nas que se lles fai un seguimento dende o ámbito municipal a maiores, de que ao estar incluída nese sistema poidan ter medidas xudiciais extraordinarias. Pois ben, dábanse datos. A xefa do servizo da unidade de atención á violencia contra a muller, que é Alida Iglesias, daba datos que, bueno, nos dan certo optimismo vendo como está a situación, porque falaba dun descenso do número de casos na nosa comarca. Concretamente, o maior descenso se dá nos concellos do Carballiño e Maside, que son os que contaban co maior número de casos. Dende hai seis meses a agora, dende hai seis meses, en decembro, que tuvo lugar a última reunión da mesa de coordinación, ata o de agora, os casos se reduciron. Eso sí, tampouco podemos ser moi optimistas ao respecto, porque tamén hai unha lectura sobre isto que pode ser que a xente denuncie menos. Imos a recordar eses datos que nos facilitaba no decurso desa reunión a xefa da Unidade de Violencia contra as Mulleres da Subdelegación do Goberno de Ourense.
7: Despois de ano Carballiño, a día de hoxe temos 18 casos, vemos que vai 18 casos, vamos, vemos que vai seguir a mesma tónica que na provincia, é dicir, houve un baixón, na anterior mesa tiñamos 24, é dicir, hai 6 meses, polo tanto 18, por tanto 18 en risco baixo. Destes 18 casos, 13 están con medidas xudiciais de prohibición de aproximación e comunicación. Despois dúas vítimas con prohibición de aproximación. Despois, por exemplo, de Borar sigue con o mesmo número de casos, mas sigue tamén baixou considerablemente. Tiñamos no anterior mes a 5 e agora temos 2, que están en risco baixo. Pensín seguimos tamén cos mesmos. Bueno, San Amaro concretamente, aquí temos un que antes non tiñamos. O Irixo tamén baixou en casos. Despois San Cristóbal de Cea, bueno, ese aumentou un. E nada, Beariz temos con 0 casos e de Borás un, e Maside 2, en Pensín 1, en San Amaro 1, o Irixo 1, Piñor 1, San Cristóbal 3 e Beariz 0.
6: Pois isto en canto aos datos, que en algúns casos, decíamos, pois nesa lectura positiva dese descenso no Carballiño e en Maside, sumamos un máis en Cea, en San Amaro, pero as cifras en xeral son de descenso ou igual que no resto da provincia, decía Lida Iglesias. Tamén nos explicaba un pouco máis o detalle que o que se fai cando unha muller presenta denuncia e entra no sistema Biogen e cales son eses grados de risco, porque nos decía que todas estas mulleres que están incluídas no sistema na nosa comarca están en grado de risco baixo. Pois ela nos explicaba un pouquiño máis o detalle que significa.
7: 4 niveis de risco. Hai risco extremo, risco alto, risco medio e risco baixo. Baixo é o máis baixo da escala desos niveles. Entón, bueno, é risco. Pero claro, está en un nivel máis baixo. Pois, como por exemplo, protección faz igual, por suposto que hai que proteger, entón, bueno, pois forzas o corpo de seguridade, por suposto, que teñen saídas, que pois, vixían casas, domicilios, traballos, vixían tamén o agresor, non é solamente, a elas faz a protección, as vítimas, a eles non se faz protección, por supostísimo, pero si se faz o seguimento tamén. E a elas, pois, faz un seguimento, aparte de elas faz valoración de risco cada período de tempo. Canto máis risco elevado teñan, pois, esas valoracións de risco fanse con máis asiduidade, non? É dicir, máis rápido no tempo. E cando están nun risco por máis baixo, pois, efectivamente, prolongas un pouco máis eso. Pero logo que son proteccións e eso faise de, bueno, despois hai vítimas en situación de vulnerabilidade, pois con esas vítimas tamén pois efectivamente pois teñen que ter en conta, ou se hai menores por medio, pois tamén hai que ter moi en conta.
6: Pois de lo falaba Lida Iglesias, como decíamos, antes da reunión da mesa de coordinación da mesa de coordinación do seguimento da violencia contra as mulleres, que decíamos está integrada por representantes da subdelegación, pola área de igualdade do Concello do Carballiño, polas traballadoras do Centro de Información a Muller e tamén por representantes de servizos sociais, de centros de información a muller e de centros de ensino de toda a comarca, ademais de representantes que había tamén das forzas e corpos de seguridade e dos sanitarios, todos traballando en conxunto para proteger as mulleres que sofren violencia de xénero. Falaba tamén Silvia Baranda, responsable de Igualdade, sobre a importancia da concienciación, sobre todo nos centros de ensino. Decía que dentro do Centro de Información a Muller, no Carballiño, ademais de ofrecer asesoramento xurídico, atención psicolóxica e información a calquera muller que o precise de maneira, ademais, totalmente anónima, pois tamén se fai especial fincapé na concienciación nos centros de ensino.
4: Cuidado sobre todo nos colexios e institutos, charlas de Biogen, facemos obras de teatro de Biogen, cando se adica o día da violencia de xénero, sempre recalcamos e publicamos nos medios, o teléfono, a chamar os medios que hai, que acudan, incentivamos as mulleres a que acudan, recalcando que aquí hai tres persoas que non se vai a saber, porque se é verdad que, sobre todo, por edad del mencillo, a veces, como fazas novas, teñen moito medo de denunciar. E estamos vendo que estamos avanzando, que xa falábamos na anterior,
5: fuimos quizás un poco más para atrás. En alguna época éramos más revolucionarios y no deseábamos que nadie nos tocara o que nadie, sino que íbamos. Y ahora estoy viendo cosas ahí, que no era una nena adolescente, lo que hacemos hace 13 años, y que normalizamos. Pero si estoy con uno, otro grupo que se sale mal, que me traten mal, que después pasó mal. O sea, parece que nos ponen mal en el pedestal.
7: Y que bueno, como una involución, ¿no?
5: Y entonces que faltamos muy moito, que non consintan ese tipo de actitudes que aquí hai uns especialistas no CIL que fan con eles, non vai a salir de aí, que bueno, como recalcarlo todo o máximo posible. Y,

0: solito, que nos imos a coñecer novedades, actividades, bueno, informacións que nos levan hoxe ata o Concello de San Cristóbal de Cea, onde saudamos xa o concelleiro de Turismo, que é José Dalama. Moi bo día, José.
1: Hola, bo día Carmen, a ti e aos ointes de Radio Carballiña.
0: Bueno, pues que nada, que estamos xa avanzando no verán, que estamos xa pensando en actividades veraniegas, José. Bueno, unha das citas imprescindibles cando chega o verán, que case case dentro das festas grandes, pois se ha quedado pistoletazo de saída na comarca, pois se ha festado Pan de Cea. Como van os preparativos?
1: Bueno, pois acabamos de presentar o cartaz oficial. Y bueno, está prácticamente xa todo preparado, todo, bueno, preparado entre comiñas, porque a preparación vai se facendo día a día, pero que a programación sí que xa está prácticamente listo, tanto da festa do pan, o propio día o 5 de xuixo, como das actividades que complementan ese evento, que son a Andaina Solidaria e a Ruta dos Fornos, que se celebra Andaina o domingo anterior e a Ruta dos Fornos o sábado anterior a Festa do Pan.
0: Sí, porque eu xa vou vendo, ¿no?, que se van publicando nas redes sociais, e, por exemplo, mira, veixo aquí que para a Ruta dos Fornos xa temos 7 fornos antigos, xa temos unha cifra, non, de fornos.
1: Sí, bueno, a cifra repítese, xa
0: repítese de outros anos.
1: Foron 7 en número, ainda que para este ano sí que é certo que hai un cambio dun forno, porque outros anos habría o forno de Cebola e o forno de Eira, que estaban moi preto un do outro, e decidimos un deles, pois, non poñer ali petiscos nin viños, sino que vai quedar aberto para que el que queira ver como é o forno que poda acceder. E por a conta abrimos outro que está noutra zona, que nunca se abriu, na Ruta dos Fornos, coa idea de anchar un pouquiño a festa para que non se acumule tanta xente nun espacio como aquí donde está o forno de Cebola ou o forno de Eira, que digamos era a zona donde máis se acumulaba xente a ver ali dos fornos. Entonces, bueno, como este pretendemos eso, dispersar un pouquinho máis, porque se as previsións se cumplen vai se volver a colgar o cartel de non hai billetes. Entonces, bueno, pensamos que é unha medida que vai ser positiva para a organización, pero sobre todo para todos aqueles que nos visiten ese día, que pensamos que axudará a estar máis cómodos.
0: Bueno, pois estamos xa cos preparativos para que todo vaya ben. Isto é o sábado antes do día grande, que é o domingo. Xa cando se acerque máis a data, falaremos de previsións, falaremos de as actividades, pero que sí que temos máis inmediato, José, é Andaina, porque Andaina, ben decía, se celebra unhos días antes, concretamente este ano no calendario vai a ser o 28 deste mes de xuño, e xa abrimos o prazo de inscripción.
1: Sí, de feito abrímolo precisamente o 28 de maio, un mes antes, xa hai xente inscrita. Este ano Andaina solidaria como todos os anos, e os fondos que se recaudan, unha porcentaxe dos fondos que vai destinada á Asociación Española contra o Cancro, e, bueno, transcurrirá por un percorrido diferente ao de anos anteriores, pero, bueno, aquí na contorna de Cea, estamos convencidos de que o percorrido lle gustará a todos os participantes. Trataremos ou estamos tratando de que sexa un percorrido o máis sombrío posible, porque esta caminata que facemos por a festa do pan normalmente temos días de moito calor, entonces a xente agradece pois que esos percorridos que sean sombríos, xa que si nos pilla unha mañá de calor, pois os metemos nunha zona un pouco escampada, pois a xente sufre. Evitaremos na medida do posible eso, ainda que, bueno, o tempo pois non depende directamente de nós, e teremos que adaptar un pouquinho o que lle toque.
0: Claro. E, bueno, eso sí, o que depende da organización é establecer uns percorridos que sexan amenos, que disfrutemos da paisaxe, que, bueno, que nos fagan tamén facer exercicio. E temos, José, pois dúas rutas, non? Para quen queira camiñar máis e para quen queira dar un paseo máis curto.
1: Sí, hai tradicionalmente temos dous percorridos nesta online, así como na de inverno, pois só hai un neste temos dous para tratar de adaptar os percorridos a todos os participantes. Hai un de 11 km e un de 22. Ambos son dunha dificultade media baixa. O de 20, pois xa ten a dificultade intrínseca do número de quilómetros, porque xa 20 km xa é un anaquiño. Pero bueno, non así como outros anos, xa con anterioridade anunciábamos que eran duros, que eran tales, que ano, bueno, ainda que hai algunha costa, pois os recorridos son, bueno, borde para hacer, xa chegou a pesar de poder 20 km, pois ten xa unha dificultade engadida por o número de quilómetros, é porque tamén ten alguna parte un pouco máis de máis pendente, pero bueno, dos últimos anos digamos que non é o máis duro ni moito menos o deste ano.
0: Bueno, pois nada, que xa está aberto o prazo de inscripción, o custe de 10 euros, bueno, que xa podemos animarnos para participar, ainda hai tempo, pero recordemos, José, que temos que facer.
1: Moi sinxelo, no número de conta que está no cartaz, pois facer o ingreso de 10 euros, e mandar por WhatsApp, ven o teléfono do Concello, que é 672-122-300, justificando o ingreso, ou ven o enderezo andaina@concellodeceo.com, e a volta, nunhos días, empezaremos sobre o día 15, pois recibirán unha mensaxe na que pon o número de dorsal que teñen que recoller o propio día. Esa a forma sinxela para poder escribirse.
0: Pois xa sabido queda e temos aberto ese prazo de inscripción para Andaina que terá lugar o día 28. E falábamos aí un momentiño, José, do cartaz da festa do PAN, que xa temos este ano. Cartaz está dedicada ao Mar de Galicia. E bueno, nos ímolo compartir nas nosas redes sociais tamén. Que podemos decir deste cartaz que vai a promocionar esta edición da festa do PAN?
1: Pois, o ano pasado, o cartaz da festa do ano pasado era unha fotografía dunha obra do escultor local, bueno, afincado aquí no Concello desde hace moitos anos, Francisco Manzano, e este ano, pois, dedicamos, o sea, o cartel é un cadro, unha obra do pintor local, Xosé González Freixedo Mitra, no que, bueno, pois, vese unha polla de pan de cea que nunha man como que simboliza que baixa o ceo da man de Deus, e ao fondo pois está entre neguas para simbolizar que o pan de cea pois non se ve o fondo a quen vai destinado, pero que marida perfectamente tanto con produto de terra como con produtos de mar. Este ano a pregoeira, xa podo decir, a pregoeira da festa do pan vai ser a consellera do mar, por unha colaboración que temos con eles, unha colaboración que teñen, mellor dito, eles con nós, donde no propio da festa por vai haber unha pequena degustación de balde de produtos do mar de Galicia. Entonces, dado que surxiu esa mutua colaboración, pois dedicamos a festa do pan hasta no mar de Galicia, tanto o mar de Galicia en sí como os traballadores e as traballadoras do mar. Entonces, bueno, pois este cadro de Mitra pois simboliza un pouquinho a idea que queremos transmitir.
0: Pois esa é a idea, que o pan de cea vai con todo, e este ano poderemos comprobar como tamén marida perfectamente cos produtos do mar nesta nova edición da súa festa de exaltación. E logo, José, pois aproveitamos xa tamén esta conversa para falar non só da festa do pan, senón de outras actividades que está despoñendo en marcha en cea e que teñen aberto prazo de inscripción. Bueno, non sei como andamos de prazas, porque había moito interés eu para algunhas das actividades, como o campamento de verán, por exemplo, para fomentar a conciliación e ofrecer actividades os cativos, ou o campus de fútbol.
1: Sí, tanto o campamento de verán como o campo de fútbol ainda teñen o prazo de inscripción aberto, rematan ambos casos o 12 de xuño, o 15, que é lunes, pois xa sairá na lista de admitidos. Eu non xa sabría decir ahora mismo, pero creo que o campamento de verán ten xa máis inscritos que a prazas, e no campus de fútbol sí que ainda quedan algunhas pouquiñas. Pero bueno, a verdade é que estamos gratamente sorprendidas da boa acollida que están tendo estas actividades, E tamén temos aberto prazo de inscripción para a Liga de Grande Padel, que xa activamos o ano pasado e tuvo unha aceptación bastante, bastante grande, con moitas parellas inscritas. E bueno, pensamos que este ano pois, a aceptación tamén vai ser alta. Contamos de poder empezar esta Liga 1 de xullo, igual que comenzará o campamento de verán e o campus de fútbol en unha semana antes, empeza o 29. Son algunhas das actividades que están previstas para o verán. Daquela contamos de ter xa apertas as piscinas que se abrirán durante o mes de xuño, pues, a partir do 15 de xuño. E tamén xa empezamos con actividades esta vindeira fin de semana cun torneo de fútbol sala femenino en categorías Alevín e Prebenxamín. E bueno, seguimos programando actividades para todos os públicos para que todo o mundo teña oportunidades no seu ocio, no seu lecer e tamén na súa formación.
0: Pois todo isto ofertado para xente de todas as idades, unhas e outras actividades para pasar o verán. Ademais, tendo en conta, decíamos, José, bueno, tamén que pronto se van a abrir as piscinas, e tendo en conta tamén pois esa importancia que CEA ten como reclamo turístico e tamén como, bueno, xente que volve, que de CEA, que ven a pasar pois esa tempada estival. Como andamos estes días xa de xente por CEA?
1: No mes de xuño pues, non é o mes máis forte para o retorno esa xente que ven no verán a pasar aquí a época estival, pero sí é certo que notamos unha gran cantidad de peregrinos que ambientan moito aquí, sobre todo en Noceira, donde hai albergues públicos, e estamos comprobando que por datos que se está incrementando bastante o número de peregrinos con respecto ao ano anterior e anos anteriores. Eu tiña unha cifra de que no mes de abril hasta o mes de maio habían pernoctado sobre un albergue de 544 peregrinos, que é unha cifra que incrementa aproximadamente o 20% a cifra que se deu nas mesmas datas do ano pasado. E en Oseira, pois, o incremento é máis ou menos o mesmo, o sea que, nese sentido, estamos contentos porque se ve o ambiente, a afluencia está incrementando, e notamos que tamén agora, no mes de xuño, a partir do 19, temos moitas reservas de grupos de peregrinos, de colexios, de asociacións, sobre todo asociacións religiosas. Creo recordar que había dentro da 19 de xuño e o 6 de xullo reservas para 649 peregrinos, que son cifras que pon a poboación como a que temos aquí, pois,
0: sí.
1: Pois notase no día a día, notase na hostelería, notase no comercio, notase na alimentación, nos comercios de alimentación, fai que o ambiente no pobo sea bastante máis alto ca noutras épocas do ano.
0: Sí, bueno, e o que queda, porque claro, o que decías, xullo e agosto, pois xa serán os meses no que se agarda maior incremento.
1: Sí, ademais de xullo e agosto, unimos a xente que retorna, que retorna a pasar aquí a irse mes de vacacións, ou irse 15 días de vacacións, unimos os peregrinos que veñen, que as épocas máis altas, sobre todo xullo, pois peregrinos, entonces, bueno, os vinderos meses, pois, sí que son ser de moita afluencia.
0: E, bueno, todo isto tamén nun momento no que mantemos ese turismo habitualmente visita o Mosteiro do Seira, que, por certo, recentemente tamén entre os visitantes estaba o Conselleiro de Cultura que se comprometeu a estudiar algunhas melloras pensando xa no Xacobeo, pensando nesa afluencia de peregrinos que teremos, melloras necesarias, verdade, para esta xoia que temos na nosa comarca como é o Mosteiro do Seira.
1: Sí, a receptividade do Conselleiro foi grande e viu de primeira man as necesidades que ali existen, son sobre todo necesidades de que é un edificio moi grande, un edificio que ten un mantenimiento moi costoso e que son obras sobre todo de eliminación de humidades e de pequenas goteiras que hai en algunhas partes, que os invernos aquí en Galicia son duros, en Oseira tamén o máis. Entón, bueno, vimos boa receptividade, pensamos que van a chegar a bo porto esas axudas para poder acometer esas obras que son importantes para poder manter o edificio, importantes para a comodidade da comunidade que ali vive, porque unha parte que está afectada a parte de clausura onde viven os 4 meses, e pensamos que de cara a Xacobeo, que temos xa por aí alguna reserva de alguna peregrinación de xóvenes que dan unas cifras que nos asustan un pouquiño, porque pagan nos de 10.000 personas que van a pasar por aquí. Algunas en Xarafense, algunas en Oseira, pero bueno, son cifras que se nos escapan un pouquiño a infraestructura que pueda haber, que tenemos que prepararnos a conciencia para poder acoller un número tan grande de peregrinos, porque si al final son las cifras que nos dan, estamos hablando de 600 personas diarias durante 10 días, que bueno, es una cifra que es importante. Nunca
0: sí, para un concello, bueno, porque al fin y al cabo es un concello relativamente pequeño, claro.
1: Sí, no, un concello pequeño, con núcleos de población pequeños, con infraestructuras un poco pensadas por número de personas que hay, ainda que puedan dar cabida a más personas, no esas cifras que nos manejan. Estos son, bueno, primeras que la juventud de toda España, entonces a ese que prepara un poco una conciencia, porque ese número de personas pues serán un consumo de agua elevado, serán, bueno, lixo de forma más elevada. Entonces, bueno, hay que preparar esa conciencia para que puedan ser recogidos de forma correcta, que le den un buen recuerdo de su estancia aquí en nuestro concello.
0: Pois en eso, está xa logo traballando o concello tamén, pensando en ese acollemento axeitado de todos esos peregrinos que nos van a visitar e que teñen, pois, en CEA un punto de referencia, en Oseira tamén ese punto de referencia, e xa, para rematar esta conversa, José, pois xa noutro punto de vista, temos aquí un comunicado do Bloque Nacionalista Galego de CEA que pide...

0: Diputación, pero é unha escala da Diputación. Nosas noticias que temos é que están traballando na... hai que, bueno, expropiar unhas partes, están tendo dificultades nas expropiacións. Ás veces son pequenos puntos que molestan ou que a xente non quere que se expropiado, pero que claro, que non se pode facer ese ensanche se non hai o terreno suficiente. Entón, bueno, o Concello aí pouco pode facer porque non é unha escala de titularidade municipal, pero sí é certo que estamos traballando tamén para que esa carretera se arraxe ou se facho o máis axiña posible, porque vai en beneficio de todos os veciños, e a nós os veciños son os que máis nos preocupan. Pensamos que todo o mundo ten que ceder para poder facer unha obra deste estilo, e alguna xente, pois, dentro da súa legitimidade, pois, ao parecer, pois, non está pro labor, e habrá que buscar os medios ou as formas máis axeitadas para poder facer unha obra que quede ben e que dé un servicio tan necesario aos veciños das parroquias de Mandrazo e Vilaseco.
1: Bueno, pois con esta aclaración logo nos quedamos. José de Alama, graciñas, como sempre, para atendernos. Volveremos a falar cando se cheguen máis eses grandes eventos que estades xa preparando con motivo da Festa do Pan, Andaina Solidaria, a Ruta dos Fornos e a Festa do Pan. E graciñas, como sempre, pola atención.
0: Moitas gracias a vos, Carmen, non sou vosotros.

aí sabedes que son moitas as actividades que temos en San Cristóbal de Cea para este verán. Iremos percorrendo os concellos nestes próximos días, porque, bueno, entre outras cousas, nos falaba José Dalama de esa próxima apertura das piscinas en San Cristóbal de Cea para, calcula que o día 16 de xuño, precisamente recentemente tamén en Bouras, se anunciaba a inminente apertura das súas instalacións de piscinas municipais. En este caso, pois van a ser unhas piscinas que abrirán ao público se todo vai ben o día 19 de xuño, e ademais o van a facer cunha xornada gratuita neste día de apertura e con actividades como hinchables e outras actividades de lecer para os máis cativos en San Cristóbal de Cea. A apertura será tamén a mediados de mes. Agardamos a ver cando nos den a data tamén da apertura no Concello do Carballiño. E por certo, que falamos, xa que falamos da piscina de Boborás, decíamos o comezo do noso programa que temos tamén novidades no que respecta a cubrición do parque infantil do punto de atención á infancia, porque ven de publicarse a licitación das obras. A actuación contará cun orzamento de 93.823 euros, financiada no marco do convenio entre o Concello e o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. O obxectivo é cubrir ese parque infantil que comparten o punto de atención á infancia e o colexio, porque como é un recinto compartido, beneficiará esta mellora a ambos centros. Será unha cuberta acristalada de cores para deixar entrar a luz e cumprir o obxectivo de que os nenos e nenas poidan disfrutar da zona de xogo tamén nos días de chuvia e de inverno. E, bueno, que o prazo para presentar as ofertas permanece aberto ata o 19 de xuño. Despois procederase xa a execución de esta obra, unha cuberta que vai a garantir a protección superior e lateral e tamén mellorar o acceso dende o edificio do punto de atención á infancia para que os nenos poidan sair ao exterior con maior comodidade e logo disfrutar ali deste espazo para os xogos. O proxecto xa pois está perfilado de maneira que, se entrades no noso Facebook, podedes ver as fotografías de como vai a quedar. E por certo, que tamén avanzan as obras no Centro de Saúde de Boborás, que xa comezaron eses traballos, e xa podemos ver algo, tamén temos fotografías publicadas xa de como están avanzando eses primeiros traballos para o primeiro centro de saúde que nese novo plan de infraestructura sanitaria se vai a facer na nosa contorna, porque, bueno, o do Carballiño vai bastante máis lento, que aínda para empezar hai que derrubar o edificio donde logo hai que construir. Aquí en Boborás xa avanzan esas obras, continúanse dando pasos para estas instalacións. Despois de ese inicio coa colocación do que se chama a primeira pedra, xa vemos nesas fotografías que xa hai máis pedras colocadas, que xa siguen avanzando eses traballos neste municipio.

0: máis cousiñas, máis proxectos e obras, porque recordamos que esta mañá había xunta de goberno da Deputación de Ourense na que se aprobaron investimentos novamente para varios concellos para impulsar a cooperación municipal, tamén axudas para o deporte, bueno, todas elas con ese obxectivo de subvencionar, de axudar a concellos para mellorar ou renovar infraestructuras. Entre os concellos que en este caso se van a ver beneficiados, temos a varios da nosa contorna e tamén temos unha convocatoria aberta tamén para o apoio ás disciplinas deportivas, que tamén poderán ter axudas económicas por parte da Deputación de Ourense. Entre elas, por exemplo, vemos aquí algunha colaboración como a chega para o Clube de Balonmán do Ribeiro. Nada, que son varias as axudas que se van a destinar, e tamén entre elas atopamos, por exemplo, en clave cultural, 18.000 euros para a Fundación Insua dos Poetas para organizar a Festa da Palabra, que se organiza cada ano nestas instalacións que temos aquí na nosa contorna, nas inmediacións dos concellos do Carballiño e o Irixo. E falando tamén de esas infraestructuras deportivas e dese apoio a clubes deportivos, lembro que comentamos antes de irnos a ese parón da unha da tarde para coñecer a información nacional, vos lembraba os resultados dos encontros desta fin de semana ou do deporte desta fin de semana, e que xa sabedes, o ascenso do Sporting non puido ser, caeu finalmente derrotado fronte ao Marín no partido disputado onte a porta pechada, despois deses incidentes que se produciron no partido que tiña lugar aquí no campo da Uceira fin de semana anterior. A porta pechada xocaban o Sporting Carballiño e o Marín peleando por ese ascenso a preferente, e caía derrotado o Sporting 2-0, a pesar de que chegaban con un 2 ao seu favor, pois en este caso con esta derrota pois se quedan sin ese soño de pasar a esa preferente. Bueno, pois nada, que non pudo ser, pero de todos os xeitos, como non podía ser de outra forma, todo o noso ánimo e o noso apoio ao Sporting. E tamén temos que darlles parabéns ao Clube AEDE, xa que no Trofeo Internacional de Cidade de Vigo dos grupos Show quedaron un segundo posto en categoría nacional de grupos pequenos, con esa posta en escena do asasinato no Orient Express, que tanta satisfacción lle está dando este ano ao clube. Tamén un oitavo posto para un xardín compartido, este é o título da coreografía, en categoría promocional de grupos pequenos, así que parabéns a todas as patinadoras. Recordo, xa que falamos de deportes, que temos aberto prazo de inscripción para o Depor Campus Terras de Maside, que volve a organizarse no campo de Outeiro Grande como cada verán, e que en este caso as datas son do 22 ou 26 de xuño. Está aberto xa o prazo de inscripción para todos os interesados ata o vindeiro día 16. A tarifa será de 145 euros, aínda que se reduce a 125 para xogadores das escolas deportivas ou alumnos do Colexio de Maside. Pois é unha iniciativa, como decíamos, xa consolidada no verán deportivo do Concello de Maside, o Depor Campus, que ademais este ano ten un aliciente, que é ese ascenso do Depor a Primeira, que seguro que sí que vai a facer disfrutar aínda máis os que participen. Aí tamén nova equipación para os participantes, e polo demais todas esas actividades que cada ano se organizan no campo do Outeiro Grande no marco desta iniciativa. Juan Romero, que é o presidente das Escolas Deportivas Terras de Maside, nos daba máis datos.
1: 7 y esta por fin saco Deportivo da Coruña en primeira división, que desde aquí lanzamos novamente as nosas felicitacións como colaboradores, y en tema captación, non só no tema de facer os campos. Entonces para nós tamén é un orgullo, non? Empezamos no barro, como se suele decir, en primeira red, sufrindo para subir, costou pues 8 anos, xusto cadra, cando nadie apostaba por este tipo de cousas, pues agora temos aquí o agradecemento de todos e un traballo conxunto de ver que deu os seus froitos, o traballo ben feito, non? Bueno, nunca tivemos problema, e de feito dentro dos campos de deportivo que hai en Ourense, que por razóns obvias de ubicación non poden estar todos na mesma localidade, pois os que hai na cidade, outros que temos en competencia, por así decirlo, que a competencia sana, sempre fomos o récord de inscripción a nivel Ourense, o sea, mas así de momento é onde sempre tivemos máis récord de inscritos fora na edición que fora, non? En comparación co que hai en Ourense cidade. Temos aberto, quedan prazas, pero polo que vamos a ver a información que nos chega desde Coruña, que vamos a moi bo ritmo, entonces pues animar a xente que non espere a votar o último día, que creo que ao final sempre é mellor que sobre que falte, non? Entonces nos aí priorizamos sempre un pouquinho a calidade, non a cantidade, temos unha cifra na cabeza que nos pode rondar, non a vamos a dicir, non vamos a ver se si vamos a quedar mal, pero creemos que estamos en disposición de igualar o récord que tiñamos de inscritos da edición que foi máis exitosa, non? Sí, rcdeportivo@deporcampus.es, creo que é de memoria, e nada, eso dito, que non esperen a todas as seis as dúas, porque non vai a ser que xa, digamos, pois non temos máis, ou non, pedimos a moi bo ritmo, vale? Entonces, bueno, queda tempo, que a xente se anime, tanto das escolas como da comarca, e nada, que é un placer para nós poder recibiros a todas e a todos no Outeiro Grande.
0: Pues nada, que todo listo para recibir a eses nenos e nenas do 22 ou 26 de xuño nunha nova edición do Depor Campus, a sétima xa. Recordamos que está aberto o prazo de inscripción para todos aqueles que queiran participar ata o día 16 de xuño. Vai a haber, como cada ano, moitas actividades, porque se trata dun campamento deportivo no que, ademais de ter como novidade esa nova equipación, ademais de que este ano xa o Depor está ascendido e isto dá unha motivación engadida, pois o que se fomenta é, como a sempre, a deportividade, as disciplinas deportivas, o compañeirismo e, bueno, e aprender tamén, como non, técnicas futbolísticas que lles poden valer a estes nenos e nenas que participan no campus.
1: Este ano teñen unha novedade importante, que é unha equipación diferente, bastante diferente a dos anos anteriores. Obviamente non vamos a desvelar o segredo, pero é bastante diferente a anos anteriores. E pois teñen a súa merenda da froita, unha metodoloxía completamente diferente, que se fai no Depor Training Center, e a partir de aí, pois, xogos, de disfrute, convivencia de algúns que solo se ven no campus e xa foron facendo amizade destes anos todos, durante os sete anos, hai algúns que casi viñeron aos sete, revisaremos listados máis adiante, pero por aí de bandado, outros que veñen a cinco, outros que veñen diferentes povos de da comarca e se xuntan solo para ese día ou para esa semana, e bueno, pois ao final tratamos de que convivan, se divirtan e co eixo do fútbol como pretexto, pero facemos máis cousas e o último día xa é o que máis lle suele gustar a todos e a todas.
0: Pois xa sabedes, aberto o prazo do Depor Campus na súa páxina web, tamén por certo das Escolas Deportivas Terras de Maside para a próxima tempada, xa tamén aberto o prazo para todos os que se queiran inscribir, hai todas as categorías dende os 3 anos ata xuvenís nestas Escolas Deportivas do Concello Masidao. Así, con este apuntamento informativo, nos situamos na 1:48, unha pausa e facemos xa a contraportada do programa de hoxe, que bueno, que llevamos a poñer, por que non, algo de música.

Estoy solito, que estamos a 9 minutiños para chegar a las 2 de la tarde. Ya sabéis que es ahora rematamos este programa de información, actualidad y entretenimiento no ámbito local. Hoy vamos a hacer con música porque decíamos xa hay unos días que el grupo local Escadelos vuelve a ponerse de xira este verán, así que vamos después a tener unos minutiños para escoitaros. Pero antes repaso a otras informaciones que vos estivemos contando desde las 12:30 do mediodía. Pois en breve vamos a falarvos do que deu de si a presentación da Festa do Pulpo en Lanzarote. A 64 edición desta festa está dedicada a esta illa canaria polo seu vínculo coa nosa emigración, que temos a moitos emigrados ali en Canarias en xeral e tamén nesta illa. A Lanzarote dedicamos este ano a Festa do Pulpo e a Talise foi unha representación do goberno Carballiñes para presentar xunto co goberno local esta edición da festa na illa de Lanzarote. E bueno, que ao longo da tarde no noso Facebook publicaremos as fotografías da presentación. O que xa temos publicado son as fotografías das alfombras florais que con motivo do Corpus confeccionaron os veciños e veciñas da parroquia de Eiras, que volveron a demostrar o seu compromiso coa tradición e co traballo comunitario elaborando a tradicional alfombra floral coa celebración, con motivo da celebración do Corpus. Xa sabedes que esa é unha das tradicións que aquí na nosa contorna hai algún lugar que aínda as conserva, como esta parroquia de Eiras en San Amaro, como por exemplo San Cristóbal de Cea, que tamén compartiu fotografías das súas alfombras florais con motivo do Corpus que se celebraba na xornada de onte. Tamén onte, por certo, tiñamos a moitos carballiñeses, a moitos conveciños participando ali na misa que oficiou o Papa na Praza de Cibeles en Madrid. Ali tamén celebración religiosa para moitos de aquí da nosa contorna, que ata ali se desprazaron. E nada, que xa vos falamos de esas novidades no Concello de Bobrás, no Carballiño. Tamén vos queremos falar de que as solicitudes de tarxetas de estacionamento para persoas con mobilidade reducida se duplicaron desde 2024. Isto é o que dio a Concellería de Servizos Sociais, que din que nos últimos meses se registrou un notable incremento destas solicitudes de tarxetas de estacionamento. A cifra de peticións duplicouse, ademais, dende 2024. Se ese ano se tramitaron 44 permisos, son o que vai de 2026 xa hai 35 solicitudes. Isto a que se debe? Pois o envellecemento da poboación, cada vez máis xente precisa deste documento, que en este caso se tramita dentro do Concello, pero que é válido en toda España e na Unión Europea, que lles permite aparcar en prazas reservadas, en vilas e cidades, e utilizar durante máis tempo zonas reguladas ou entrar en zonas de acceso restringido. Pues nada, que son algunas de las novedades que vos estamos a contar en estos días. Falamos también de San Cristóbal de Cea, de esa denuncia que facía o BNG, pidiendo que de una vez por todas se mellore estada provincial entre Mandrás e Viduedo, que hay un cartel colocado de obra, pero dende aí anos sin que se avance. Nos explicaba José Dalama, o concelleiro do Concello de Cea, que bueno, que está habendo problemas coas expropiacións necesarias para poder anchear esta estrada y que agardan que se solucione canto antes. Es una estrada de titularidad provincial. E tamén vos contamos que o BNG elevará a Congreso esta semana unha pregunta sobre a inclusión da mina de Doade como proxecto estratégico. Esta mina de litio en Doade, Beariz, entrou na lista de proxectos estratégicos de materias primas críticas aprobada pola Comisión Europea. Pero o BNG defende que se fixo dunha maneira que incluso podería ser non legal e incluso tamén que hubo moita falla de transparencia en todo o proceso. Por eso vai a demandar o Executivo Central que aclare se había coñecemento previo por parte do Goberno Central de que esta mina galega se iba a incorporar a esta lista de proxectos estratégicos. E, en caso de ser así, si sabían que se iba a incluir, se comprobaron si contaba con a correspondente avaliación técnica ambiental. Esto o día Formación Nacionalista, porque recorda que se fora rexeitada en 2020 por mor do seu impacto ambiental, que a pesar
Sardiso se presentou novamente en 2025 e figura agora en tres proxectos estratégicos e que, segundo informacións publicadas por un medio alemán, non había pois esa avaliación ambiental previa, co cal, pois de confirmarse, se tería incluídose en contar con esa avaliación técnica ambiental necesaria para formar parte de este proxecto. Así que pedirán aclaracións na sesión de control o Goberno Central. Pois nada, que así avanzou esta mañá de luns, día 8 de xuño, vamos a rematar con música, porque Escadelos, o grupo local, volve de xira este verán, nosos se nos vamos a despedir escoitando algunhas das súas cancións para verse pronto, estemos tamén por aquí, nos dan máis datos de esas actuacións que xa están pechando para os próximos meses. Graciñas, como sempre, por acompañarnos, feliz tarde a todos, nos vamos coa música de Escadelos.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. Non é habitual que o xerente do Sergas estea no cargo únicamente 2 anos, que foi o que aguantou o cesado a semana pasada. Neses 24 meses foron moitas as frontes abertas na xestión sanitaria, que podemos resumir en 2. Nin os pacientes nin os profesionais están satisfeitos. Os primeiros queixámonos de que para unha cita con médico de cabeceira temos que agardar, por exemplo, 10 días ou 2 semanas e varios meses para unha proba diagnóstica, por non ollar a eses concellos, sobre todo do rural, que levan semanas sen pediatra. Os médicos elevaron tamén o ton das protestas contra a consellería pola falta de persoal, pola saturación e polas súas condicións de traballo. Hoxe tomaba posesión o novo responsable do Sergas, unha toma de posesión empañada con ese anuncio de que este verán pecharán de media o 10% das camas dos hospitais galegos. Di o presidente da Xunta que unha cifra razoable e que en todo caso é unha medida que se pode adaptar e que é flexible. Estamos a lunes 8 de xuño, vamos repasar outros titulares con Icía García. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A Ciuga pronúnciase sobre os criterios de corrección nos exames que tiveron erros, permitirá máxima nota en Historia de España.
1: A Comisión Interuniversitaria de Galicia confirmou que aplicará criterios flexibles na corrección da pregunta de Historia de España e permitirá máxima puntuación aínda que non se realizara a comparación entre os conceptos de socialismo e anarquismo. En debuxo técnico, sinálanse 2 erros nos enunciados da versión do exame en galego, e a Ciuga asegura que os problemas foron resoltos no transcurso da proba coa ampliación de media hora na duración da mesma.
0: Identificado nun carcere de Alemania, home que agrediu sexualmente unha nena de 10 anos en Lugo no 2019.
1: O autor dos feitos era a parella sentimental da nai da vítima e foi localizado en Alemania, onde se atopa en prisión cumprindo condena por outros delitos. Antes de que a vítima acabara a maioría de idade, momento no que comezaría a computar o prazo de prescripción do delito, a Policía Nacional logrou esclarecer os feitos grazas á colaboración da Policía Internacional.
0: En nova fase do proxecto Xenoma en Monforte, na Mariña.
1: A Consellería de Sanidade comezará o 16 de xuño a toma de mostras e o envío aleatorio de mensaxes SMS para invitar a poboación da área lucense a participar nun proxecto que busca identificar os xens relacionados cos cancros de mama e ovario hereditario, o síndrome de Lynch e a hipercolesterolemia familiar. O obxectivo é chegar aos 207 participantes nestes 2 distritos sanitarios.
0: Son as 7:23 minutos, comezamos. A Xunta xustifica o peche de camas en verán un momento no que a sanidade está atravesando unha situación moi delicada, con protestas tiradas e un deterioro nos servizos que denuncian pacientes e profesionais e que levou o relevo na cúpula do Sergas. Hoxe, de feito, tomaba posesión o novo xerente Luis León Mateos. Este verán pechará un 10% das camas, dende a Xunta din que é unha medida flexible, Íñigo Caínzo.
2: Un plan que parte dunha previsión prudente, pero que en todo caso é flexible. E Alfonso Rueda, o presidente galego, que dicía que as críticas que abertan a tensión que vai soportar o sistema en verán son recorrentes e que prefire quedarse coas opinións que evalúan un plan baseado na experiencia de anos previos. Di que, en calquera caso, a tensión durante os vindeiros meses queda garantida.
3: Previsión prudente que, en todo caso, o dixo nos anos anteriores, o volvemos a decir, é flexible e, polo tanto, adaptable segundo as circunstancias. Por tanto, que ninguén teña absolutamente ninguna dúbida de que todos os meses de ano, tamén no grao, atención sanitaria queda con estas previsións perfectamente garantida, igual que tamén facendo reforzos nos puntos onde sabemos que vai haber unha maior afluencia de persoas.
2: Lembrou que habrá ese reforzo de profesionais nos puntos onde está prevista unha maior afluencia de visitantes, como os destinos turísticos de referencia da nosa comunidade.
0: Rueda fala de críticas habituais, críticas que non solamente chegan dende colectivos políticos, senón que parten da propia sociedade e das plataformas de pacientes.
2: Os usuarios do Clínico de Santiago que señalan que nos vindeiros meses a demanda non vai baixar e que por iso non entenden por que se pechan camas en lugar de aproveitar para reducir as listas de espera nos servizos que teñen máis problemas, unha subida do 50% solamente na área de Santiago. Os servizos que máis preocupan son medicina interna e traumatología. Fernando Grandes, o seu portavoz, estivo na cadena SER, entende o dereito que teñen os profesionais a coller vacacións, pero indica que debe ser compatible con que os galegos reciban unha atención sanitaria axeitada.
4: Aquí quien teña a responsabilidade de compatibilizar dereitos é a xerencia. Ese é que teña a responsabilidade. O que non se pode facer é confrontar un dereito laboral, que é un dereito elemento fundamental dos terminales, con el hecho que tenemos los pacientes que se han atendido en los tiempos clínicamente recomendados, ¿no? Entonces, cuando se hacen políticas de pecho de canas, en realidad lo que se estaba contraponiendo los eventos que no deben de contraponerse, sino que deben de convivir.
0: Entre los profesionales o malestar también vayamáis, hablan de una gestión pésima.
2: El nuevo clínico a estar peor que nunca, y ven neta toda xunta de personal, señala que hay plantas enteras que pechen en verano, fala de trauma y de cirugía en Conxo, y de peche de 18 camas en pediatría en Chus.
5: Rexeitamos, digamos, que este peche de camas sistemático que está facendo a administración de aquí a área sanitaria continuamente, e atopámonos con que van pechar plantas enteiras no Hospital Provincial de Cirugía e de Traumatología, van pechar 5 unidades, 5 camas tamén ali da Lúcido Provincial, e da 18 camas de pediatría aquí dentro do que era o Hospital Clínico. ¿No? Entonces,
0: no que tomou posesión a nova tenenta de Fiscalía da Fiscalía Superior de Galicia, Pilar Fernández.
1: Logo de 21 anos de carreira profesional, Pilar Fernández Pérez tomou posesión hoxe como nova tenenta de Fiscala da Fiscalía Superior de Galicia, nun acto que se celebrou na sede do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, na Coruña. A nova tenenta de Fiscala asegurou que traballará para dar resposta á problemática que supón unha delincuencia cada vez máis sofisticada e que non coñece fronteiras.
6: Cada unha e cada un de nós saímos aos nosos traballos dispostos a comernos o mundo e decatámonos de que o mundo é moi complicado e xusto e difícil de cambiar. Despois de 28 anos de carreira profesional volvemos ao punto de partida sabendo que é un mundo complexo, pero coa mesma ilusión e coa experiencia de que calquer esforzo para loitar contra as injusticias vai a ser moi ben recibido.
1: No seu discurso, a tenenta de Fiscala destacou a súa ilusión, escoita e traballo en equipo para desempeñar un cargo no que destaca dúas prioridades.
0: E o Papa segue a súa visita por España. Hoxe mesmo pronunciaba un histórico discurso no Congreso dos Deputados. Aquí en Galicia continuou o traballo para que León XIV visite a nosa comunidade o vindeiro ano, coincidindo co Ano Santo. Rueda sabe que é difícil, pero di que non perde a esperanza.
2: O presidente galego opta pola prudencia e consciente de que logo de unha visita tan longa como a que está a ter lugar estes días é difícil que repita o ano que ven, pero en todo caso confía nese factor xacobeo. Di que sería unha nova importantísima, asegura que traballarán ata o final e agarda a que todos estes contactos que está a ver dean os seus froitos.
7: E eu a respondo coa diplomacia vaticana, por entendernos, precisa, e polo tanto os contactos e as xestións eu agardo que fructifiquen, senón a magnífica nova que o Papa estivera en Santiago ano que ven, ano xacobeo, non é sinxelo, facendo unha viaxe tan longa como está facendo España, pero onde logo eu non renuncio e traballaremos da man, por suposto, as autoridades da Iglesia e todas as eclesiásticas para que isto sexa posible. Pero por intentarlo non vai ser e creo que sería unha magnífica nova.
0: Veremos se finalmente o Papa ven o próximo ano a Galicia. Tempo agora pro comentario de opinión. O da exsecretaria de Estado de Igualdade, Laura Seara.
8: A visita do Papa está deixando un balance que, cando menos, invita a reflexión. Case como unha estrela de rock, foi recibido ante nas ruas de Madrid por un fervor religioso que reflexa que hai unha dimensión espiritual moi latente na sociedade. Mesmo sorprendente pola heterogeneidade do público. Xa Rosalía, no seu último disco, deixou caer unha píldora de revival religioso da xeración Z. A visita é, sen dúbida, moi relevante, non só pola espiritualidade e o valor cultural, sino tamén polo contido das intervencións públicas e no momento no que se producen, cun notable equilibrio entre a calidez da súa recepción e o calado das mensaxes. León XIV non optou por un discurso cómodo. Hoxe, na intervención no Congreso dos Deputados, demostrou altura moral ao abordar desafíos globais dende unha perspectiva humanista. A súa postura respecto á inmigración foi o núcleo ideolóxico ao exixir respeto polos dereitos humanos das persoas migrantes, vinculándose ao acollemento coa xustiza social e apelando á responsabilidade. Non se esperaría outra cousa noutro momento da historia, pero hoxe as súas palabras están cargadas de simbolismo dadas as posicións políticas no debate migratorio. A visita e as palabras non deben entenderse como un simple evento de masa, sino como unha chamada de atención ética para as institucións e tamén, por que non decilo, para unha parte da cidadanía que demasiadas veces compra estes marcos ideolóxicos. Así que, dende moitas diferencias noutros asuntos como o aborto, debe de reconhecer o seu acerto con humildade, lembrando que a verdadeira grandeza dun país se mide pola protección dos máis vulnerables e non polo número de bandeiras patrias que se enarbolan.
0: 7:30 PM, facemos unha pequena pausa.
9: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Cadena Ser Galicia.
10: Protexemos o que nos protexe.
11: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
10: Así nos coidan.
11: E así teremos coidar a nosa sanidade.
10: Sacudimos as urxencias o cando é necesario. Axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
11: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes a outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
10: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
12: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
11: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
13: ¿Fin de curso y tu habitación llena de cajas y maletas? Respira. En Trasteros Santiago guardamos apuntes, bicis, patinetes y todo lo que no cabe en casa. Trasteros seguros, económicos y solo por el tiempo que necesites. Tú disfruta del verano, nosotros cuidamos tus cosas. Trasteros Santiago, más espacio, menos preocupaciones.
14: Os últimos puntos do carné, as tres barras do wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non te perdas o miudiño, non te perdas o máis grande, non te perdas o que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocup.gal.
15: A campaña Merca no teu comercio está en Muros e Outes. Se compras no comercio destas localidades lucenses entre un e 15 de xuño, podes participar nun sorteo de 1000 euros repartidos en 20 tarxetas de 50 euros para seguir mercando. Só tes que gardar o ticket e registrar a túa compra no apartado correspondente de mercanotoucomercio.com. Mercanotoucomercio é unha campaña da Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia Comercio Galego en colaboración coa Federación de Comercio da Coruña.
0: Reducir a comida que tiramos e promover un consumo responsable son dous dos objetivos da Estrategia Galega contra o Desperdicio Alimentario que hoxe se aprobaba no Consello da Xunta. Trátase de evitar que alimentos que están aptos para consumir acaben no lixo. Unha das medidas que contempla é a creación dunha plataforma web na que os productores poderán poñer os alimentos que non cumpren cos estándares estéticos para estar nos supermercados, pero que manteñen intacta a súa calidade. María José Gómez é a conselleira do Medio Rural.
16: Onde queremos chegar é que os productores perdan o mínimo posible en todos os eidos, tanto os productores de carne como os productores, pois estou pensando na horta, non? Por exemplo, nesas cebolas que ao mellor son un pouco imperfectas para poñer nun lineal, pero son perfectamente aptas pois para facer empanadas.
0: Imos ver que opinan precisamente os productores, os agricultores desta medida. Saudamos o responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias, Jacobo Feijóo. Boa tarde.
17: Hola, boa tarde.
0: Unha das patas desta estrategia é un maior aproveitamento de produtos que por tamaño ou por aspecto non chegan aos supermercados. Isto pode beneficiar os agricultores? Hai moito produto que se desperdicia?
17: Sen dúbida, é unha iniciativa positiva que permite aproveitar un segmento de artículos que moitas veces efectivamente non chegan desde o produtor ao supermercado por factores basicamente de vista, porque non entra polos ollos, ten algún inconveniente estético, tamaño ou algunha manchinha exterior, que se dá sobre todo en froitas e produtos de horta, fundamentalmente. Depende moitas veces do artículo, depende da temporada, do volumen da colleita, pero estamos falando que en situaciones puntuais sí puede afectar a volúmenes importantes,

0: a medida, pongo foco no sector primario. Non sei na cadea de distribución, nas industrias, imagino que tamén é unha parte importante neste proceso.
1: Sí, efectivamente, porque é algo que obliga xa a lei que se aprobou ano pasado, en xaneiro do ano pasado, precisamente a nivel estatal, a lei 1/2025, obliga a tomar toda unha serie de medidas en toda a cadena logística, a cadena de frío, a cadena de valor dos alimentos, desde que salen dos produtores hasta que chegan a distribución, incluso no canal Horeca, en restauración. Entonces son medidas que están pensadas para eso, para evitar esos desperdicios que no consunto da Unión Europea nos digo os cálculos que chegan aos 58 millóns de toneladas de alimentos ao ano, que é un volumen moi considerable.
0: Falabas de sobre un 10 ou 12% de producción. Non sei se as explotacións teñen ferramentas suficientes para mellorar a xestión destes produtos.
1: Eu entendo que se van poner en marcha. Aquí neste caso estamos falando dunha iniciativa que consiste basicamente en facilitar unha canle de comunicación entre os produtores deste tipo de alimentos, puntos de consumo. Aquí se existe moito, pois, en comedores públicos, empresas que mellor, pois, falamos dun alimento que ao principio iba destinado a un lineal do supermercado a venta ao detalle, pero que pode ser utilizado como materia prima dentro dun proceso industrial donde non importa tanto o aspecto que ten o propio material. Da o mismo, pois, se falaba a consellera de pois facer isto empanadas cunha cebola que non ten así unha apariencia moi xeitosa, pero que como produto que está perfectamente capacitado para entrar na cadea. Este tipo de iniciativa sobre o que versa isto de que esta proposta que nos explicaron hoy en a consellería de medio ambiente en este caso.
0: Y estamos falando do sector primario, dos produtores, pero Jacobo, ¿crees que a nivel de familias, de consumidor, cada vez hay más concienciación sobre la importancia de un consumo responsable?
1: Sen dúbida, e hai un factor que está operando aí detrás, que é o precio. Non están agora mesmo os precios dos alimentos como para andarlos desperdiciando. De feito, ainda que faltan estadísticas detalladas, e unha das cousas que a Xunta quería poner en marcha en Galicia, o que se conoce a nivel do conxunto de España, se fala de uns 66 kilos de desperdicio por consumidor e ano, no que nas casas estaremos falando, pois, que en todo o ano os desperdicios darían para alimentar, pois, medio mes as familias. Todo o que sea reducir aí no propio consumo das casas ese desperdicio, pois, indudablemente axuda. Estamos falando aproximadamente dun 4% do consumo, pero xa digo que ahora mesmo o factor precio, para ben ou para mal, tal como está a cesta de compra, é o principal incentivo para que isto non se produza a nivel de vivenda.
0: Pois veremos esta estrategia conseguir esos objetivos. Jacobo Feijóo, responsable de Desenvolvemento Rural de Unos Agrarias, graciñas por acompañarnos esta tarde na cadena Ser. Un saludo.
1: Gracias a vos, unha aperta.
0: E antes de marchar, apuntamos tamén en páxina de Cultura a visita que facía hoxe Hoy por Hoy Santiago a nova presidenta do Padroado do Museo do Pobo Galego, María Xosé Fernández, toma o relevo de Concha Losada, pero o actual Consello de Goberno do Museo continúa de forma prorrogada, vai continuar ata finais do ano que ven, xa que non hai candidaturas para a súa renovación. Explicaba aquí na SER María Xosé Fernández que as eleccións van coincidir co 50 aniversario da inauguración do museo.
2: A final do próximo ano, porque resulta que cadra con que o ano 2027 celebraremos o 50 aniversario de inauguración do museo. Entón, bueno, pois non podíamos, por así decir, quedar nun interregno, quedar así no limbo. E, por lo tanto, o padroado, a asemblea do padroado celebrado maio pasado.
0: O obxectivo, di Cerviño, é darlle máis visibilidade ao traballo do museo e facelo máis próximo á poboación.